så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

jeg ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme en gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt mye av min tid. Og da jeg var ut og reiste alene, satt kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

I skogen, der er den blå presenninga blåst av, så veen min blir blau, men ho er like glad, for ho trenger ikke den, nei ho har det varmt og godt.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

ønskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: vi med på luften og se på arbejdstøy, flise, køkkeninred, på utsiden hjemme i stier, for de som ligger stier, inde hjemme i musefældet, for de som ligger mus, maling hjemme i andres parker, tilmøderne er bare 100.
1: Du hører nå på Radio Lyngdal.

som alla mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter... Hey, hey.

Ja, da har jeg en hilsen til besta med sangen Country Legends med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Legends.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni med Nause og Lasse Holm. Så kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Ja, det var Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet vi hørte her. Nå kommer Steven Kvinnlaug. Steven Kvinnlaug med sangen Children of Tomorrow.

jo at han tenker på oss. Og neste sang Kurt Roland. Jeg har hørt om en stat over modden. Jeg har hørt om en stat over skyen. Det oversatt til norsk. Men det jo sånn at det fantastisk at den sangen har jeg fulgt med i lenge før jeg ble en kristen, fulgte den sangen med meg. For jeg synes at det gir noe, det berører, det berørte meg, og jeg håper virkelig at du og meg, at den sangen berører deg. For det har en alvor samtidig som det trygt å være der, som Kurt Roland synger. Jeg har hørt om en stat over Molden. Og der ikke smerte, der det vonde ikke lenger der. Men selvsagt, vi ønsker jo å være her nede så lenge vi kan. Vi holder fast i strikken, gjør vi ikke? Og det jo sånn vi lagt. Livet så verdifullt. Det gitt oss, og vi skal ta vare på det. Og, men nå skal vi i hvert fall høre Kurt Roland, som synger sangen, som glad I, og sikkert uøv. Jeg har hørt en stat over Molden.